0: A apropos Čas, jest dopkom na pušestčich.
1: Serbski rozvoz. Povjesče. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Po Jakubovom puču přes Hornju Łužicu je leca hižo nimale 400 putnikov běžalo. To je zdělino naprašovanie, tovarstvo ekumenijski putnijski puč, kotrež je za čaru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni su doromade přibližne 900 putnikov zličili. Mnóstvo putnikov je od zauvaženja ekumenijskeho putnijskeho puča leče 2003 v obstanje stupavo, ale v zajšvých letach pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovaniu su mjezu im Njechonju, Rodžišču a Hornim Vunjovje. S viacorými variantami, kak najlepšie hašenskú vodu ve Votrovie zaviesčiť, mne sa čera gmenská rada Pančice Kuku zabierala. Pozadk je, zo tukvilným hašenským hače na severnej Kromiese dosť vody nie je. Zasadne sú si radičeľo přezjedni tvárič 200 kubiknych metrov vulku cisternu. Za ňu pýtaja netko k mane miestno a chcieďa na cioch dybkách veuse tvarské dno přepytovač. Dokéž je zastaranie s hašenskej vodu vinovatostne na rok gmeny, vidí viesnanosta Markus Kreuz dobre vulady na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapodač, zomolí snanok letu tvárič. Budeska mieščanska rada je sa na svojim zajšom posedženiu na tvár novej športovej hale s ciomi rajniščemi dojednava. 12 miliónov euro má objekt doromady pfačič, 110 miliónov ze Sakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podiel ve vysokosti 2 milióna euro převzalo. Konkrétnu miestnosť za športovú halu ešte nemaja. Přiušiem sú mieščance radičeľio plány za projekt jednovúsne favorizovali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta stají sa zajšom aj dňomaj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sveče modernych technológií v občelivoj. Ona je predstavíštaj mez druhým rečný portály a vo sebie modul Nova Lexika. K tomu predstavíštaj zhromadný přednošk s titulom Identifikácia nových svov a ich zapřeječe do serbských lexikografických projektov. Dživarnička bu organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. V ľudovom nakladníctve domovina je vyšla nová buky knia pod titulom Doživej prírodu. Kajž nakladníctvo novinskej zdieľence informuje, odkryja si dzieci so svojim buky písakom typické zvuky v lesu, na vúce, v horách, pri pobriohu a samomiesče. Převožila je knihu Reza Šinova. Knižná premiéra prevedže sa posledným šulským týdženiu na Experiment kampusu v Radvoriu. A to bych o naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hojnimo niekotrych mročelo, kýž sú dženca jenojš dekoratívne na nebiu, dostaneme dženca viele svonca od 8 stopňov, kýž živé slibro runie v budúšine pokaza, zaliezu temperatúre ište hač na 26 stopňov, júce votrania sú s blakami zlivky, silné zlivky a tiež nevedra možné, potom pak so vedro zase porenší, júce stúpaja temperatúra hač na 24 stopňov.
0: Všetko ok, všetko poriadku na púčach a na drohách vám všem tuž dobrú jezbu. Jeli so vám niečo nešto napadne, nešto što ešte tam na drohu neslúša, kýba zo so stano mobilne vyskač na tvary, potom nás rade zazvonče, budušín 7400 je naše číslo, kýba zo s nami četujete v našej app MDR Serbia, môžete nám tiež pojesť či posvať.
1: Serbský rozvoz.
0: A s tobou môžete v app tiež nám fóta zčeleč, kajž tiež audia nárečeč, poprom všetko celé pozvučenom vášňu, kajž to tiež od tamných aplikácií znaječe.

Akaž slubene, tu netko naše pokive, če sač menšenov pa napošťastčih. Bženca zaji so budeske nalječo, a to doživiče napšikvat prini serbski rešk. Skupina Janka Hanka zauđi na mjasovih vikach, a to dženca večo napođevečih, tu budešinje. V rečje filmového festivala Nysas, če dženca na serbski filmový večer do budeského kamientného domu přeprošení. Pokazaja tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, Serbsku utopiju Ci a film Jako šče vodni mužojo bichu. Dženca večer sedmich kamientnym domje budušinje. Na vesny svedžen môžete se konc týdňa do Kulovca dojeť. Jutce vod popodňu dvemaj zmeja tam kikorový turnír. To je taký XXL kikor za človeka, tam môžete soborať. A žone potom tam tiež kejeluja Kulovcu. Potom se da svačina a večer sú potom rie s DJom Bastiom. Nedelu vod dopodňa časačich potom mužojo kejeluja a potom zmeja tam tiež ešte v obied a zabavu za dieči a popodňu cioch, kečbu, potom vulke meje metanie. Tak vupada po takým konstuženia v Kulovcu. Meja meta so konstuženia tiež v Ralbicach, juce popodňu cioch na nause a po meje metaniu se da tam vizo tiež kofi a tykanc a tiež nešto kvečeri tam zmeja. Dalše meje metanie je potom v Komorovie, tam še prošuje vás modžina Jutze vod popodňu na poštyrioch a to buče tam v klubie Komoruje. Najprv sú da kofi a tekanc a na popečich. V Komoruje potom tiež meja padne.

Protko podzibedl gynášestje vo zubinem spiewje, spiewaše tu runne Helena Brezan Hedušcina, a nie, žaden spiew sa nezubi konstudženja tu budušine, kaž runne hižo pokyvach náspomnene, šako vodmije sa tutun konstudženja v miestče zaso budeske nalečo na viace hač 40 vústupu. Z daloko nad 800 sobu skutkovacmi smiečo sa vopetovario tu veselič, a to na šelakorých miestnach a jevišťach miestče. Cítne dôr prezentuje sa budušin z lajfúčbu, z dživadvom a tiež z remeslom. Tiež vulkuje čaporuje viki a paráda mnohotnosti z tej plánovaní. A viezo, nesmieča tiež serbsko-nímske tradície a naložky poprachovať. Rúne tak, kaž v občane svojbný program. Votem zo vústupí tam skupina Janka Hanka, dženca večo, sem vám rúne hýž rekva. Další přelad serbských poskytkov sme vám tiež na našej internetnej strane a v app NDR Serbia zastajili, tak zo ničo neskomdiče, štož serbské poskytky budú zgo naliečaná stupa.

0: 6 menšinov do 6 je a tu ešte čas za
1: nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čipic z Kulova.
2: To pak mi až Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrienia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživíchme voskočivé situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, zo nie je všetko jenom spožo abo prípad, ale skerie Bože vedenie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vuboké začuče žagovnosťe. Šo zbožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště môžeš mysliť, to mi ja zbožo, ale potom tiež dodať, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie žagovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derie vyšlo, Bohu žak.
0: Nábožný svůr k ním je, že dženca na doku a zamovitosť či kuluský je v osade Jan Čipic.

0: Pola Amateru, so hieß es nekak mesac do dobula kopa, donjuž je sezona kopańce zakončena, profi je des hujžo dolu, aber w przyjotach na svetuje mistrzostwa kiba na jutřiši Champions League finale. Ale tež w Lipsku je so včera hieszcze ważna rabot, miła Mateo.
1: Hej, a to vo relegáciu, vo postup od regionalnie, potek im štvortie do cečie ligi. Lok Lipsk przeczywo würzburgskim kekoram rikaše duel, kiž zakonči so z 0-1.
0: Škoda ze Sakskoho wieder. Ale to je taka taktika, wiec, kiž ma kuže leto znova taki horki pšisvot zurec.
1: Na kuže pat, šako, dobi so k tomu rec, v tuti relegácii njera je možný zestupnik, przeczywo možnému postupnike, kajže to hevak s vašňom, ale načolnikaj tabulko, poteki mištraj przeczywo sebi. Tum problém je mjenujce, zo je 5 regionálnych ligov, ale jeno jež 4 možné miestna sú ceče líze. Mištraj regionálnej ligu Zapad a Juhozapad automatisce postupitaj, dokáže tam najviace tovorstvo, a te tamneci, te so odmenieja. Jeden z Mihorie, Lica SV Meppen z regionálnej ligy Sever, a tamný mištraj hraje taj emtvo posledným miestno kišo voše.
0: A tiež přivísnikam Lok Lipsk so vo tuti relegácii žije.
1: A to som si viesť, 2020 bych umíšto a zriesčiť u relegácii, Loni bych umíšto a zriesčiť u a Lica bych umíšto a doma čera emt přirachu haja a ve Würzburgu punželu večo, nienže runiovan lohšo.
0: Ale hiszcze nie przyrate, a dysz mój, a dysz wy, cyle krótsze palce tłuczymy, potem?
1: Panie Szonucka, to masz prawie kartkę.

Čenca šako je za mno ich posledný džovo džena potom kýva nam hižo kunc tydženja, a tuton kunc tydženja je tiež zaso vosebitost ka budušine, kaž kujždy leto vodmia sa tiež leca zaso budiske nalečo. Na viacač 40 vústupov z daloko nad 800 sobudskutkovacimi smieče so veselič, a to na šelakých miestnach a jivišťach miestče. Cítny dô prezentuje so budušin z lajfu, džbu z džíva, dvom z remesvom a tiež vulke čaporuje Viki. A paráda mnohotnosti ste plánovaní. A vizor nesmieť, že tiež serbsko-nímske tradície a náložky pobrachovať, tuž so júce napríklad na národe serbsko-ľudová ansambla Mijamieta. Rúne tak namakáče tiež vopšený serbský program při budovském náleču Lica. Vosebitý přehľad serbských poskytkov sme vám na našej strane v internete a tiež na našej app NDR Serbia zastavili.

0: Mandy Doreen, Doniko a Tobie bala nas serbskim rozvosu a s tým jenitko s typkom na povosmich.
1: Serbský rozvos. Povieste. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Po Jakubovom puču přes Horniu Vúžicu je leca hižo nimale 400 putnikov bežalo. To zdieli na naprašovanie, tvorstvo, ekumenijský putnický puč, ktorýž je za čáru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni sú dohromady približne 900 putnikov zličili. Mnóstvo putnikov je od založenia ekumenijského putnického puča leče 2003, v obstajne stúpavo, ale za išlých letách pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovaniu sú miest druhým v Vosporku, Smorčicach a ve Vietince. Budeska mieščanská rada je sa na svojom zajšom posedženiu na tvar novej športovej hale s cemi rajniščemi dojednala. 12 miliónov euro má objekt dohromady pfačič, z toho so 10 miliónov ze Sakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podiel ve vysokosti 2 milióna euro přeuzalo. Konkrétnu miestnosť za športovú halu ešte nemaja, přišiem sú mieščanci radičeľio plány za projekt jednovostne favorizovali. S viacorými variantami, kak najlepia hašenskú vodu ve Votrovie zavesčiť, je sa čera gmenská rada Pančice Kuko zabierala. Pozadk je, zo tukvilným hašenským hače na severný kromiesu dosť vody nie je. Zasadne sú sa radičeľo přezjední tvarič 200 kubikných metrov vľkú cisternu. Za ňu pýtaja netko k mane miestno a chcieďa na cioch dybkách veuse tvarské dno přepytovač. Dokiež je zastaranie sašenský vodu vinovatostný nadok gmeny, vidí viesnanosta Markus Krojc dobre vľadu na spichovanie. Za ne dobia hač do oktobra prostvu zapodač, zo molí snanok letu tvarič. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta staj sa zajšvým dňomaj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky svieče moderných technológií v občilivoj. Ona je predstajíštaj mezd druhým rečnej portály a vo sebie modul Nova Lexika. K tomu predstajíštaj zhromadný přednošk s titulom Identifikácia nových slovov a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživonička bo organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskom ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. V ľudovom nakladníctve domovina je vyšla nová buky knia pod titulom Doživej prírodu. Kaž nakladníctvo novinskej zdieľence informuje, odkryja si deči se svojim buky písakom typické zvuky v lesu, na vúce, horách, pri pobriohu a samom mieste. Přeložíva je kniu Reza Šinová. Knižná premiéra převedže sa v posledním šulským týdženiu na Experiment Campusu v Radvoriu. A to bych u naše povieste, kýž namakáče týž na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunco hižo svieči a nimo nikotrých mročelú, ký sú dženca jenož dekoratívne po nebiu, popuču dostaneme tež dženca za so viele svunca, hač na 26 stopňov živé slibro dženca zalieze. Júce sú otrania s blakami silne švíjele možné, rune takajš nikotre nevedra, ale potom najpožišo od připodňa so v uvedri, svunca so za so pokaza a zvoreva povieto hač na maximálne 24 stopňov.
0: Náš popkadný systém praje, že je našim koncu všetko v poriadku, jeli so pak mače vynešte za nás, no jen vyskač, abo nekaké hačenie, mylenie, môžete nás tu zazvoniť 035 91 730 400 je naše číslo, kýba za napísaču nám bojesť, naši app MDR Serbia môžete šako s nami tiež četovať.
1: Serbský rozvoz.

0: A tyž wy wiec, nie trzeba czy dalej czekać, tu je Mirčin Wink za was.
1: 3, 2, 1. Wy. Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: China chce przychodzie ulicze kumśnych inteligencov sobu nawiedować. To je kraj nalieczu ze swoim nowym 5-letnym planom obzamknył. Jeden mozaikowy kamuśk przy tym je ulicze nastrojów, kotrež mozy z komputerami zjazuja. Šako tajke za analizu mozoveje aktivity kumśne inteligencje używaja. Bez dziwa tuž, zo je kraj Mircu jako prvni na svieče zcela dovolil, zo smieso tajka technologia tež zvonka klinických studiov komercielne navikach poskyčovač. Konkrétnym pádže je o čip, kotrež mozu u aktivitu miri a do pohybu mechaniske rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když si tajke a hinajše povieště okolo ujíča kumšných inteligencí přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa, Pornošinie a USA jenojš ještě ujíčové region sledženiu. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorach a fúzií za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dzielčkou fyziku dziežnoeurópske institúcie le dziesatky sledženie naveduja, je so zajšvy týdžen vážne rozsud stvoril so bybšitým vostavo. Vodžaci grémy sledženského centruma CERNu švýcarskej je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dzielčkovým pospiešakom LAC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpiva po niečím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvorn nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvatý tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne dzielčky namakač a hižo znáte hišče dokladnišo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémy, v kotrimž sú šir na CERN obdzielené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvor v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom.

Apropos Rihanna Mia, ty študentské dôvodstvo zarábia Lipskie, čerak Mia Mietaniu přeprosilo. Leonie Matiškec a Franciskus Warner staj letuši Lipščanský mieský porik. Doromady je 9 poru vokúo Mia Rihuavo, študentky bychú v katolskej a evangelské národnej drastče evangelské vojorúského konca zvoblekane. Zorábia vítaše nimo Lipščanský serbský svojbu, tyž tamne rády jednatku z Lipska a tyž z Drežďan sú študenča přijeli vo tamnišho študentského tovarstva Bjarnat Krauc. Při najkrásnejším nalitným metre sú zorábičenio grillovali a zromadne svedčili a tiež nekoci ďalší zajmovaní sú miemetaniu Serbu Lipsku sčihovali. Miemetanie zorábie převeče sa stajne pri študentským internáče Handri Zela na Arnaničovej droze.

A netkop šinžeme, keď tulam, kotrž nás vodladajú od kostorianco žence rano hýšče postrovia. Vo radosti spieva Susan Himplova. Na žiomne skúzvava Maria Matsuna tiež posmiok na hubie. Alo, svoja raja, za nás čin zrano Kristof Nikvoš k sobou.

0: To bie skupina Lidova muzika z Krastu, kotryž su to runie pola nas zaspievali, a dženca šako ceme so hišče vinovač v obkode v Ralbicach. Do tutoho je so Bettina Wenderotova tuto dne hižo podava, a tam hižo raz, no haj, prajme raz pravje pšečušliva. Vona dokvadne vie, što nas tam šitko vočakuje, punželu rano dževiečich, šako nove v obkod Pola Frenzlitz konjechtec nitko skunčnim prine raz nove durje vodteorie. Vudže to teki samo poslužovanski vopkot iniciatorka Angelika Frenzlova môže pak tých smerovač, kýž sú tam ešte trochu skeptisce z tej techniku.
1: Mo máme ju tú lepšinu, za ma netrama žiadnu podružbačiť, tak prajne tú vopkot nám súša. A mu zmejme jednu předavaku dopona na 3-4 hodine, ktorýž ju na započiatku tak a tak bude. Ha, to je také za tú staršiu generáciu moslene, ktorý sa na tú kasu še tak nezvíria. Počasu bude to inak, ale najprv to tak moslene.
0: Što zmiňa tam po skytku a kak tutun svoj projekt z svoj funguje, to zorničo tu pola nás programie za po hodine.

0: A netko je na času z otcem gratulovať tu serbskim rozvosu a to je po mojem mnenu cíle vosebite dženženca.
1: Přejeme zbožo.
0: Nedom dvaj zvotej manželskej jubileji menujúce sa dženca vosvečite. A prenu gratuláciu s čelem tušnetko do Sulšec Pola Kulova, tam menujúce svetitaj dženca zvote kvás Maria a Joachim Šveda. Posta let manželstva. Polic dotka ponoho zromadných dopomnenku, rianych vokomiku, vúžadaniu a neličomných vokomiku z Boža, vesela a zromadných posmielku.

0: Živeč, reče v 8 hodin sicači, je na poživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Ciš.
2: Dobre ranije. Po Jakubovom puču přes Horniu Vúžicu je lica hižo nimale 400 putnikov bežalo. To zdjeli na naprašovanie tovarstvo Ekumenijski putnický puč, ktoré je za čaru pre Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni sú dohromady približne 900 putnikov zličili. Množstvo putnikov je od založenia Ekumenijského putnického puča leče 2003 v obstajne stúpalo, ale za išvých letách pomerne konstantno ostalo. Hospody k přenocovaniu sú mezi druhým Nechoňu, Budešinie a kloštre Marina Viezda. Budeská mieščanská rada je sa na svojim zajšom posedženiu na tvar novej športovej hale s ciomi rajnišćemi dojednava. 12 miliónov euro má objekt dohromady pfačič. Z toho sa 10 miliónov ze Sakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podiel ve vysokosti 2 milióna euro převzalo. Konkrétnu miestnosť, že športovú halu ešte nemaja, přiušiem sú mieščanci radičeľio plány za projekt jednovostne favorizovali. S viacorými variantami, kak najlepšie hašenskú vodu ve Votrove zaviesčiť, je sa čera gminská rada Pančice Kuku zabierala. Pozadk je, zo tukvilným hašenským hače na severný komiesu dosť vody nie je. Zásadne sú si radičelo přezjedni tvarič 200 kubiknych metrov vulku cisternu. Za ňu pýtaja netko k mane miestno a chcieďa na cioch dybkách veuse tvarské dno přepytovač. Dokež je zastaranie hašenskej vodu vinovatostný nadok gminy, vidí viesnonosta Markus Kreutz dobre vúlade na spichovanie. Za nedobia hač do oktobra prostvu zapodač, zomolí snano kletu tvarič. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbsko instituta staj sa zajšom aj dňomaj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sveče modernych technológií v občilivoj. Ona je predstajíštaj mez druhým rečne portály a vo sebie modul Noa Lexika. K tomu predstajíštaj zromadný přednošk s titulom Identifikácia nových slov a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživarnička bu organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Mieščanská rada ve Vojorecach je na svojom zajšom posedženiu nadavk za projekcijskú kuplu za tamnejší planetári přepodala. Nadavk dostal firma z Francúzskeje, kýž je na tvartekých napravov špecializovaná a kýž je po celom sviče hižo viace hač 400 planetáriov uotuvala. Projekcijská kupla pvači niečo 9 miliónov euro. Vulky džel sa zapvači od zviazka s pomocou sredku za štruktúrnu zmenu. Planetáriu na nedešie ležonosť či osi chce Nemské centrum za astrofyziku přichodže vo sebe džičinu a modžinu za vedomosť a techniku zahorič. A to bych u naše povestče, kýž namakač tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, nimo jednotlivých mročelov, ki sú dženca dekoratívne ponibiu popuču, dostajme dženca znova viele slunca. Od 8 stopňov, s ktorými sme dženca ráno pred 3 hodinami započeli, sme netko hižo miestem bola 16 stopňov a hižo o 10 stopňov vyše ač na 26, či živé slibro dženca zalieze. Júce so votrania s blakami silne podeš, čuje tiež nevedrasu možné, ale potom najpožišu od prípodňa so zase uvedri, slunco so pokaza a zvoreva poveto júce hač na maximálne 24 stopňov.
0: Jeden vyskač stojí a to na autodroze 4 smier Drežďany, miest Drežďanami starým miestom a Drežďanami novým miestom, tam stojí pod takým jeden vyskač smier Zorec.
1: Serbský rozvoz.

0: tardes. Kein týždeň kýva a čo se zabiste zaslúžili nieco riedniko za týdňa. Mogu vám nento šake naražiť za ten čas. Pri mikrofóne ja Štefanie Krautzholz. Ktož má rád elektronickú a experimentálnu muziku, môže žínca viaco dojíš do Hornikec. To je na nímsky Knappenrode. Tamne energiefabrik jo event endlich Wochenende lab 2. Mjase napesedimich a ževišich budu tam zuki, kiterš maschine su stverili, DJ-sets, live-performances a rozgrona. Bez reži stoj to zmakanje elektroniskeje zukujerice a selskeje formujerice. Pridla su mjase drugimi DJ Phil, DB Plus, Zvejec a Daniel Kaminaj. Sobetu mogu fans komikuch zeshoku Mosaik z Tasa DDR pšiš do Štjenca pla Ljuka. Tam je ve Steinitzhof Lužiske Mosaik zmakanje. Mjase sega žasešich a dviju předavaju starše a noše zeshoki v budkach, ustajenca bužo a pyšny program. Wysymność su zeszuki weselskie rice, żoż abrafaksy su na oglidze placanego mlynikalia w canem końcu. Rosz za dzisiaj tam wyszczeńcu burzo egen tak ako zastaranie z mlincami. Zaridowa jo wili paszka, kęcio ako balokopa nega sobugral pla selskiego mustwa. Celle kęc tyżenia burzo w Lubniu je nimskie żyjen ludowych drastwu. Ose vješi šukno okolo nalogu ludovije rije a ludovih drastvu. Mistno jo rožova zagroda pri velikem spribinem pristavku. Sobetu zega pišiš, budu svetocnje vetekšiš, kaka ludova drastva bužo ludova drastva togo leta. Pedla bužo teke ministerski prezident Dietmar Wojtke. Zauších ogledajú bužo pyšnú marku živenie s tradicionálnym rúcnikárstvom, regionálnymi špecialitami a nakladžením senového stoga. Neželu bužo žasečích namša, pen budú maširovať do rožuje zagrode na žajčné pivo. Paradienie jo nímsky Žišece a mložinský žen ľudových drastvú tam ľubňuje. Také ve blotách bužo dalšne vieraš kenca týženia v Ľubinie. Ten týždeň svieši šuží slavného písnaja kráľižu Paula Gerharta. Vieraš k bužo neželu v Ľubinie. Znamšu, svieženiom pomníka a koncertom, žož kči spomínaš na živenie a statkovanie Paula Gerharta. Namša se zarobio zega žasešich cerkvi Paula Gerharta a Jojano Nímske Rice. Zega jadnašich jo svieženie pomníka a vedbeludňo vedzega stýlich kóruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža iš na cerkvine tom. Namiestne okolo cerkvie búža vielerakný program. Muzika grajo tam veliku rolu. To se vi. Neželu, s čo učobne pšosone na šustoroc dve ve Tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue sviežin. Ja se nažijam, až nieco jo pydla bylo za vás a vás rytne kejnc týženia. Ja žicem vám biele viasela. Mieša se deje.
1: No a graj, kake bužo vedro k tomu?
2: Vedro.
1: Žedna mrokava na nebiu a až do 26 stopňu žinca obžijen jo vedro liešojske. Noce môžu se eventuálne chylu hýš, víče zajča budú planas v podpôdňu bramborskie mrokavy a jednotlivé zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžijo zase ven a termometer pokažo maximálne temperatúry miaze 22 a 25 stopňami. Neželú teke svinsnje a suche pla až do styri advažas čas stopňu.